prima tocă care pregaru cu soții de zidnică lip-sync. Eu sunt Davi, Davi Blake le win, se merge Champions League. Nu fă bacă nou league, doar pensa cu patiu elif. A bit ce mă papi a mi, tu da șed de frac e în mi. E memoria toate să-și marcă și că vii de figuri.